Пока еще к высоким су. Шере. Нефма моя бакрала на янчуне крени дека бе фети фа уя фери уя тори себе фомбора дене крокони дека бе не бади. Тунгерман дека крабе фари уя фери уя тори себе фомборо. Янга су шере ми кони. Дека бо янья фа улауру. Има я дине лапше. Я бы нямба метко пани боро. Я корин зуну. Я коула монену. Yawla kumano, yafumba kaso, yawla shembo, dike kerebe fadi anguri ya fara. Mekune yunga we. Sushuro, na waro lama kumkere pati guwa unlafia, dike banyene kumkere kuru dini lafia. Itkushiri na fume ufo barani biaso. Mekune shembo fadi mababiri kwa, na yeni berwa kwa kinlafia, dine kuru bangu jakunu itrabo nefa fashi. Budan shiyar mo ti matma mo kura wir kwa to fayra fasenge fo baran be so mi kuni shiyar mo fo ni me kura wir kwa shire be rebe ne fa mela mo kom dongo dan serka so mi kuni shiba mo fani bufte nya wo shiyar ndo adina be resko ko lufte na kum ka tana fo mala mo yakre pati mo ba so da ma shine ba ma she yanga labari bo wesa no kikire so wala labari bo wesa no ti labari kum pe o kongo no pa kun ne fa mama yang ci ashida labario ya tanafo dokodo gisano fo mkrepati bo manya yeshua bukari musa yeshua tanafo kofi yakobo yeshua tanafo dokodo inosa berekun konkreni usuda moya bakrashi na buyan shenga shanyi madama ke kresanga no betra sangambo yanga yenema bie yeshi etanafo yagorobie kona kojo be fere bede ine dunya kwa ke na sera sera ngona be wono bere ni leble nyo chama nyado yetanafo ni la fo abrasane no mi konfe koro fashiri wa yebunga yeda jama kreshi da maka chane yeshi wa ne dunya kwa kiri ubwe she jore ni chen kretien no do e koro kune re shi wanda bra ila mashina ko tana magutriya so daga kafara jo community la wadrotin na fakan shi mu ba karab da shi na bu yan shi bu ga fanyi na shi ashi da labarani na fato manya barani biya so kun kun kare patin ga shanya man metto sono kare kare ko manya barani biya so yanga nyine ashi da labarani na fato yanga mamoti ya fo biyam kare an jamam yanga so da mashina ya man shi yashi walan bu ko kwam wono tana fam kare ba tana da kebo Yeshua somoro kuma be au kunyeri ono tana fam krepati suda mashina ya mashe yani wana mwe be wa poso Yeshua ngula kosi ono tana fam kreba yoko ya tana fo yaya be an sadoro ni mwe ba kre suda mashina ya mashe ya tana fo komna kan be an sangbana tombo ya suda mashina ya mashe yanga yeshi kudani feme Yeshua kom ono tana fam kare suda mashina yayo amashe yeshua ko kore dresu no moya bakre pati ya tana fo na gwati kofi na wa ono moya bakre suda mashina ya mashe ya warafima nyangbandi barani beso nganga shanyi me suda ankre shina ya mashe da makanga shanyi mankre sanga no betra sanga mbo yanga yeshi ya gorobie yene mabie tana fo komna ko jogbede ene dunya kwa ke manya chane na sara sara ngona sone le brinyo chane ambere korbu kara ya kone shi wanda bra ye bunga da ma shi na yeyo amanshe mo ba yo krefin zo mi tabra na ni zo radio communauté la wadro ti su ya nguma e wo nyuma ya na sara sara ngona no e we chabra nyoni no chane tikara barbo mi kuna yesu kya me kongeno ka ye koro fa pa kino famale antana fo anwa nyama bie ko si shifu benjamin kaibe mine fa la bare fo mama da mashi na ngo amanshe